लाइन करना दिस दे مسلج گمدن هم دغه دا چې مانج گمدن او شاعری هیر دا وای وای وای وای وای طاهر دا بلګج گمدن سکیږي چې تانج گمدن شاعری هیر دا برګ 0938 280 495 تاسو کانټیکټ کولی شئ.

راغلی یاران دیو دی یاران دغه بندار تاسو د خیر سره جوړ دی جی حاضری په لګوي مونږ ته میسج زرا لګی جی دا میسج زرا لګی دوباره دغه نمبر باندې زر زر میسج زرا ولګی.